Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa teritorije rumske opštine u školskoj 2025/2026. godini. Javni poziv je otvoren do 1. oktobra.
0: Ukratko.
1: U toku je konkurs za studentske stipendije koji je raspisala opština Inđija. Odnosi se na dodelu stipendija studentima sa najboljim rezultatima koji ispunjavaju uslove za školsku 2025/2026. godinu. Mesečni iznos stipendije je 20.000 dinara, a isplata je predviđena u 10 rata.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđambala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđambal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana u 18 časova otvaranje festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva. U petak 4. septembra publiku očekuje program od Baha do Sevdaha, a veče će od 22:30 zatvoriti Jovana Pajić. U subotu 5. septembra, nakon nastupa Auzajica od 20:30 nastupa bend Kočije, dok će festival od 22 sata zatvoriti Osvajači.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radit će od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 12 sati, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su i polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Marketing. Marketing.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa teritorije rumske opštine u školskoj 2025/2026. godini. Javni poziv je otvoren do 1. oktobra.
0: Ukratko.
1: U toku je konkurs za studentske stipendije koji je raspisala opština Inđija, odnosi se na dodelu stipendija studentima sa najboljim rezultatima koji ispunjavaju uslove za školsku 2025/2026. godinu. Mesečni iznos stipendije je 20.000 dinara, a isplata je predviđena u 10 rata.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđambala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđambal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana u 18 časova otvaranjem festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva. U petak 4. septembra publiku očekuje program od Baha do Sevdaha, a veče će od 22:30 zatvoriti Jovana Pajić. U subotu 5. septembra nakon nastupa Auzajica od 20:30 nastupa bend Kočije, dok će festival od 22 sata zatvoriti Osvajači.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dosita i Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 12 sati, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su i polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa teritorije rumske opštine u školskoj 2025/2026. godini. Javni poziv je otvoren do 1. oktobra.
0: Ukratko.
1: U toku je konkurs za studentske stipendije koji je raspisala opština Inđija. Odnosi se na dodelu stipendija studentima sa najboljim rezultatima koji ispunjavaju uslove za školsku 2025/2026. godinu. Mesečni iznos stipendije je 20.000 dinara, a isplata je predviđena u 10 rata.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđambala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđambal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška Fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana u 18 časova, otvaranje festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva. U petak 4. septembra publiku očekuje program od Baha do Sevdaha, a veče će od 22:30 zatvoriti Jovana Pajić. U subotu 5. septembra, nakon nastupa Auzajica, od 20:30 nastupa bend Kočije, dok će festival od 22 sata zatvoriti Osvajači.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 12 sati, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su i polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa teritorije rumske opštine u školskoj 2025/2026. godini. Javni poziv je otvoren do 1. oktobra.
0: Ukratko.
1: U toku je konkurs za studentske stipendije koji je raspisala opština Inđija. Odnosi se na dodelu stipendija studentima sa najboljim rezultatima koji ispunjavaju uslove za školsku 2025/2026. godinu. Mesečni iznos stipendije je 20.000 dinara, a isplata je predviđena u 10 rata.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđambala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsno kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđambal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška Fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana u 18 časova otvaranje festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva. U petak 4. septembra publiku očekuje program od Baha do Sevdaha, a veče će od 22:30 zatvoriti Jovana Pajić. U subotu 5. septembra nakon nastupa Auzajica od 20:30 nastupa bend Kočije, dok će festival od 22 sata zatvoriti Osvajači.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 12 sati, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su i polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz učenika srednjih škola sa teritorije rumske opštine u školskoj 2025/2026. godini. Javni poziv je otvoren do 1. oktobra.
0: Ukratko.
1: U toku je konkurs za studentske stipendije koji je raspisala opština Inđija, odnosi se na dodelu stipendija studentima sa najboljim rezultatima koji ispunjavaju uslove za školsku 2025/2026. godinu. Mesečni iznos stipendije je 20.000 dinara, a isplata je predviđena u 10 rata.
0: Ukratko.
1: Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrsan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđembal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca.
0: Ukratko.
1: U Beški će 4. i 5. septembra biti održan Beška fest, manifestacija posvećena danima vojvođansko-bavarske kulture kod Doma kulture. Program počinje oba dana u 18 časova, otvaranje festivala, nakon čega nastupaju kulturno-umetnička društva. U petak 4. septembra publiku očekuje program od Baha do Sevdaha, a veče će od 22:30 zatvoriti Jovana Pajić. U subotu 5. septembra, nakon nastupa Auzajica, od 20:30 nastupa bend Kočije, dok će festival od 22 sata zatvoriti Osvajači.
0: Ukratko.
1: Biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi od 5. septembra vraća se na redovno radno vreme. Radnim danima radiće od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 12 sati, što znači da će korisnicima ponovo biti dostupna i subotom.
0: Ukratko.
1: Novi red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u opštini Stara Pazova na snazi je od 1. septembra. Linije ostaju iste, ali su izmenjeni pojedini polasci i vremena. Na gradskoj liniji 6 u Staroj Pazovi uvedeni su i polasci za Petrović Salaš. U opštini saobraća ukupno 8 gradskih i prigradskih linija.

Marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.